Rozjebol si ho do sveta. Mal iba zo pár dní. Mal veľa práce a času málo. Chcel obchod výhodný. Cestou stretol chlapca. Držal husle a krásne hral. Diabol ho hneď chváli. Hráš ako kráľ. Ja tiež hrám na husle. Myslím lepšie ako ty. Mal by som sa s tebou staviť. Chceš byť slávny, bohatý? Dám do stávky husle zlaté. Ty daj len dušu svoju. Brrr, čas sa nekrátil. Cítim dým. Vieš, diablom ma volajú. Ja som Jano, chlapec vraví. Mám spáchať hriech. Nož dobre, ale budeš lutovať. Odo mňa lepšieho nie. Chlapce.

začíname a túto show a plamen žiaril z jeho prstov, hneď prebral čas zo snov. Keď trafil tlak do prázdnych trún, začal siťať viac nesmelo bandou démonov, sa obkopil a príšerne to znie.